0: کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين۔

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम, मुकर्ररा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
4: کیسے استعمال کریں، کیا کریں؟ فرمایا قل انظروا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا في السماوات والارض، کیا کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان سب چیزوں کو دیکھو، کائنات پہ غور و فکر کرو، یہ سب خود خود نہیں بن سکتا، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، نشانیاں بھی اور تنبیہات اس قرآن کی کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو ماننا چاہتا ہو، جو ماننے سے انکار کر دے اس کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے۔ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ جو آسمانوں کے بہت سے راز جانتے ہیں اور بہت سی نشانیاں دن رات دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خدا کی یاد دور دور نہیں پار ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ خدا کو ماننے سے پھر اس کا حکم ماننا لازم آ جاتا ہے نا، ورنہ تو خدا کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور حکم ماننے سے پھر اپنی خواہشات میں خلل پڑتا ہے، اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی۔ اس کا حل کیا ہے کہ سرے سے ماننے سے انکار کر دو، اس حقیقت سے انکار کر دو کہ کوئی خدا ہے۔ فہل ينتظرون، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا، مگر، یا نہیں انتظار کر رہے مگر، مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے، یعنی پہلی قوموں جیسی حالت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان پہ عذاب آئے ان پہ بھی آ جائیں۔ قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں مانتے تو نہ مانو، میں اپنا کام کر رہا ہوں تم اپنا کرو، میں انتظار کر رہا ہوں تم بھی کرو، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ اور انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ حق ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو، تو میں تم کو صاف بتا رہا ہوں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ ولیکن، لیکن، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرایا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو خود کو موت سے بچا کے دیکھو۔ یہ وہی دلیل ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی نمرود کے سامنے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کیا کہا، انا احیی و امیت، اور دو قیدی پکڑ کے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا میں نہیں مارتا، میں ہی زندہ چھوڑتا ہوں۔ تو پھر وہ دوسری دلیل ہے۔ یہ تو ایک لفظی کھیل تھا نا دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا، بندہ ہونا، یہیں سے ثابت ہے کہ وہ خود کو موت سے بچا نہیں سکتا، اپنی کمزوریوں پہ قابو نہیں پا سکتا۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ کہ موت ایسی چیز ہے جس کے سامنے سب کو ہار جانا ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے طاقتور جابر، ہزاروں کی جان لینے والے، ملکوں پہ ملک فتح کرنے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پورا ایک قصہ آتا ہے، کس طرح وہ جنات پر، بڑی بڑی چیزوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو کوئی بھی بچا نہیں موت سے. اسی لیے کیا کہا گیا، تم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کیوں جھکتے ہو جبکہ موت تم کو وہ دیتا ہے. موت ایک بے بسی ہے نا، جھکنا ہے. اس سے پہلے کہ تم جھکا دیے جاؤ، لٹا دیے جاؤ، خود جھک جاؤ اللہ کے آگے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ، اور یہ کہ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. ان اقم وجہک للدین حنیفا، مراد اس سے کیا ہے کہ دین کے تقاضے یکسو ہو کر پورے کرو. یہ نہیں کہ جب دل چاہے تو دین کا لبادہ اوڑھ لو اور جب دل بیزار ہو تو منمانی کرو. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. شرک کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، اس کے حکم میں، اس اللہ کا حکم ایک طرف ہے رہے، دوسری طرف اپنے دل کی مرضی ہے یا لوگوں کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے بھی اوپر لے آتے ہیں. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا جو نہ تم کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ نقصان. اللہ کے سوا مت پکارو، مت دعا مانگو ان ہستیوں سے جو تمہارے فائدے نقصان کی مالک نہیں. اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتی. ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں. پھر کیا فائدہ کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے دعا کرنے کا، مدد مانگنے کا. ایک اور جگہ آتا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان ہستیوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، من ربی، میرے رب کی طرف سے. لیکن پھر بھی جو لوگ یہ کام کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے، ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہیں، اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور پیچھے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ، وہ بندے ہیں تم جیسے ہی. وہ ٹھیک ہے کہ نیک ہیں لیکن ہیں بندے ہی تمہارے ہی جیسے. فدعوہم، پھر پکار دیکھو ان کو. فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ جواب بھی دیا کریں تم کو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور اگر نہ باز آئے کوئی تو فرمایا، ومن ادلو، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى يوم القیامہ، جو اس کو قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتا. وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی لوگ جن کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں تو قبر والے اپنے پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لهم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ،

نہیں، آپ کو خطاب کر کے دراصل سب کو سمجھایا جا رہا ہے تاکید کے لیے، جیسے بیٹی کو سنا کے بہو کو سمجھایا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، ان کو خطاب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تم تب ظالموں میں شمار ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں مگر وہ خود ہی. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی تکلیف دکھ آ جائے تو کیا سمجھے کہ اس کو اب ہٹا بھی صرف وہی سکتا ہے. یہ عقیدہ انسان کے اندر کیا پختگی لاتا ہے کہ انسان پھر اللہ سے نہ مایوس ہوتا ہے نہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے، اور شیطان ایسے ہی موقع پر انسان کو اچک لیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ چلو فلاں کے در پر، چلو فلاں کو پکارو، وہ مشکلیں آسان کر دے گا، لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کاشف کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا، اور کشا کا مطلب بھی کھولنے والا ہوتا ہے، کوئی نہیں کھول سکتا. لہو، اس کو، یعنی اس مشکل کو، اس گرہ کو، اللہ، مگر وہ خود ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیر نہیں سکتا. کتنا پرسکون کر دیتا ہے یہ احساس انسان کو کہ دکھ بھی اسی کی مرضی سے ٹلے گا، اور اگر اس نے میری قسمت میں کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی نیکی، کوئی چیز لکھ رکھی ہے تو کوئی اس کو چھین کے نہیں لے جا سکتا. یہ چیز انسان کو بہت باوقار اور باسمجھ بنا دیتی، ورنہ انسان دنیا کا کتا بن کر در در کا بھکاری ہو جاتا ہے، اور ساری عزت نفس بھی جاتی رہتی ہے. یصیب بہ من یشاء، پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے، من عبادہ، ہی اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کا بھلا چاہتا ہے اس تک وہ خیر پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ روکے ہوئے کسی خیر کو پہنچنے نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کی مرضی. وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایہا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا؟ اے لوگو، اے سب لوگو، گویا آپ کا پیغام سب انسانیت کے لیے ہے. قد جاءکم الحق، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق، حق آ چکا ہے. کیا مراد ہے حق سے؟ قرآن، دین اسلام. کہاں سے آیا ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فمن اہتدا، جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو گویا وہ اپنے لیے ہی ہدایت پائے گا. جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، جس نے اس دین کو اپنا لیا، اس نے اپنا ہی بھلا کیا. کیا بھلا؟ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے گا. ومن دلا، اور جو بھٹکا، جو رستہ گم کر بیٹھا، فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری خود اس کے اپنے اوپر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ، اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں، یعنی مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہر حال میں زبردستی تم کو مسلمان بنا کے چھوڑوں. وَاتَّبِعْ، میرا کام کیا ہے؟ پیروی کرو. کس چیز کی؟ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر. وَاصْبِرْ، صبر کرو. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر لے اللہ. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو دعوت دین اصل میں کیا ہے؟ اعلان حق. قد جاءکم الحق من ربکم، کہ انسان پوری دلیل کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ حق کو واضح کر دے، نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر حق کی مکمل گواہی دے، اور خود اپنی ذات کی حد تک اپنے رب کی مرضی پر چلتا رہے، اور اس کام کو ہر حال میں حکمت، صبر، خیرخواہی کے ساتھ مسلسل جاری رکھے، اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے. راہ حق کھلی ہے، جو اس پہ چلے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. والذین اهتدوا زادهم هدی،

والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورۃ ہود. سورۃ کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورۃ یونس نازل ہوئی، کیونکہ موضوع اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تنبیہ کا انداز زیادہ سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس جیسی اور صورتوں نے. اس جیسی اور صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ عما یتساءلون، سورۃ واقعہ اور اذا الشمس کورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور کتنا سخت تھا کہ ایک طرف دشمن اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالی سخت سے سخت تنبیہات بھیج رہے تھے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ان کی خیر نہیں، ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا. تو بہرحال جب اس کو مزید پڑھیں گے تو اس بات کی حقیقت اور کھلتی چلی جائے گی. الف لام را، حروف مقطعات. کتاب، یہ ایک کتاب ہے. احکمت آیاتہ، پختہ کی گئی ہیں، پکی کی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی اس کے الفاظ نہایت پختہ ہیں، مناسب ہیں. جہاں جو لفظ ہونا چاہیے وہی استعمال کیا گیا، پھر ان کی ترتیب اور ترکیب، پھر نظم کے اعتبار سے، مضامین کے آگے پیچھے آنے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں، ایک بھرپور اور جامع کتاب ہے. ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں. کیا آیاتہ، اس کی آیات. اس کی آیات میں جو احکام ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو ایمان سے متعلق باتیں ہیں، جو آداب اور اخلاق کی باتیں ہیں، ان سب کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فصلت، یعنی الگ الگ بھیجی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی قرآن اکٹھا ہی نہیں اتار دیا گیا بلکہ مختلف اجزاء اور مختلف صورتوں کی شکل میں آیا ہے. من لدن، پاس سے، حکیم خبیر، حکمت والے، خبر رکھنے والے رب کی طرف سے، یعنی ہر معاملے سے باخبر ہے اور جو کچھ بھیج رہا ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اسی نے حکم دیا، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے اس کتاب کا اصل مقصد، اصل پیغام. اللہ کے سوا کسی اور کے بندے مت بنو، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کے آگے مت جھکو. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے ہم کو دیا ہی کیا ہے، جو کچھ رب نے دیا ہے کسی وقت اس کو بھی بیٹھ کے لکھ لیں، اور جو کچھ آج تک آپ کو بندوں سے ملا ہے اس کی بھی فہرست بنا لیں، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کی وفاداری کی جائے، اس کو خوش رکھا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کی مرضی مانی جائے. اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس میں کیا اللہ تعالی کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ پیغام دے کر اس کو کچھ ملتا ہے، یا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے؟ بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اس نے دراصل ہمارا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی ماننے لگتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم اپنا نفع نقصان جب بندوں سے منسوب کر لیتے ہیں کہ اگر بندوں کو ہم نے راضی نہ کیا
تو ہم لٹ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہم کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کا ساری زندگی ایک ہی شخص نے بندوبست کیا ہو، خواہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مخصوص وقت تک والدین سنبھالتے ہیں، پھر انسان خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر اور وسائل اور ذرائع نکل آتے ہیں، لیکن اللہ کی رزاقیت کسی آن بھی بند نہیں ہوتی۔ اس نے تو خود ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ جو خود ہمارے لیے غذا سٹور کرتا ہے اور پھر بوقت ضرورت ہم کو فراہم بھی کرتا ہے۔ اگر بیرونی سپلائی کسی وقت کم بھی پڑ جائے، تھوڑی بھی ہو جائے، پھر بندے اگر ناراض ہو بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر پوری دنیا بھی مل کر اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی بندہ ہمیں کچھ دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کوئی اور راستے پیدا کر دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ اپنا ہاتھ روک لے تو ساری دنیا بھی مل کر کچھ نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہمیں اس کا یقین نہ ہو تو پھر آخرت میں قیامت کے دن تو انسان اس بات کو اچھی طرح ملاحظہ کر لے گا کہ جن بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا وہ آج سب منہ موڑ کے جا چکے ہیں، آج کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا۔ اور بندے تو دنیا میں ہی بعض اوقات عین مصیبت کے وقت آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آگے بڑھتے کہ کہیں ہم کو نہ مار دے، اس انسان کی طاقت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تو اگر کسی انسان سے انسان کو چھڑانا ہمیں مشکل نظر آتا ہے تو اللہ سے چھڑانا کیا آسان ہے؟ انسان بندوں کو خوش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جس رب کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، کیونکہ اس کو تو کبھی راضی کیا ہی نہیں تھا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ لیکن غفلت کے پردے انسان کو یہ سب کچھ بھلائے رکھتے ہیں، اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پر اپنے رب کو ناراض کیے چلے جاتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر انسان کو جو سکھایا اور دین کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی۔ ڈراوا کس کے لیے؟

طرف، رجوع کرو اس کی طرف، پہلے بخشش مانگو اور پھر پلٹے رہو اس کی طرف. نہ فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تم کو عمدہ متاع عطا کرے گا، اچھا فائدہ نصیب کرے گا.

بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے. اس تک اللہ کو نہیں دے سکتی، لیکن اگر یہ نہ لی جائے تو دوسری جگہ دنیا ہی کو متاع غرور بھی کہا گیا، دھوکے کا سامان. تو ایک ہی وقت میں دنیا متاع حسن اور متاع غرور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اس سے اپنے اور بندوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے. اور اس کے برعکس جب ایک نافرمان شخص کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اور اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ مال و متاع اس کے کام آئے گا. لیکن متاع حسنن کو آخرت کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. یہ کس طرح؟ بات یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ کھانا لے لیتا ہے، پھر اس کو کھا لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کر لیا، اس کی سیٹسفیکشن بھی ہوئی اور اس کے جسم کی پرورش بھی ہوئی. بھوکا رہ کر خود کو مرنے نہیں دیا بلکہ مرنے سے بچا لیا. بھوک کے وقت کھانا لے لینا اور کھانا کھا لینا دراصل کیا ہے؟ انسان کا اپنا فائدہ. تو جیسے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے، ایسی ہی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے. جسمانی بھوک کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو فوراً کھانا تلاش کرتے ہیں،

مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ زیادہ ہے اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ کم ہے. تو جو شخص منہ موڑ اللہ کے دین سے پھر جائے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے. اللہ مرجعکم, تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے, تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. وہ اللہ کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے بھی تھوڑا سا نقطہ ہے ایسا کم ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان کر کے دین کو حاصل کرے. عموماً یہ دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو دین کا نقصان کر کے دنیا لیتے ہیں. اب اسی حالت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دین کا نقصان کر کے وہ کرنسی تو گما دی جس سے جنت خریدنی تھی, اور دنیا پیچھے رہ گئی, چھوڑ آئے, وہ تو ساتھ ہی نہیں آئی. کیا فرق کہ الا لوانا ان رب العالمین.

جونسپور کا خاص فرمائش جاگن خان اگائی ارشاد ڈہانی سرور ڈہانی راوت ڈہانی اختیار ڈہانی دیدار کٹئی فرمائش دل مراد کٹو اصل پری پیرا دوست دل مراد جاگیرانی خاص فرمائش

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز
1: جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

خارجن جو اتر وزیرستان میں پاک افغان سرحد سے پاکستان میں داخل جی کوشش ناکام. سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں بھارتی سرپرستی میں کم کندڑ 15 خارجی دہشت گرد مارج ویا. آئی ایس پی آر موجب 31 اگست 1 سپٹمبر کے وچ واری رات پاک افغان سرحد سے خارجن کی پاکستان میں داخل تھن کی کوشش ناکام. پرنس آپریشن دوران مارج ویل خارجن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویا. افغان طالبان حکومت پینی سرزمین کے استعمال کے روکن میں ناکام رہی ہے. فورسز جو دہشت گردی دہشت گردن کے خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں. ایران جا کویت میں امریکی فوجی اڈے تے حملہ. کویتی فوج پارا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنائن جی دعویٰ. ایرانی فوج چیو ہے تو کویت میں امریکی فوجی اڈن کے نشانوں بنایا ویو ہے. کویتی فوج چیو ہے تو ایرانی میزائلن ڈرونز کے فضا میں تباہ کیا ویو ہے. امریکہ جو ایران سے واپار کندڑ ملکن کے سخت پیغام. پابندیوں لگان کی دھمکی بھی دے چڑی ہے. امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو ایران کے امریکی پابندی کا بچن جو ذریعہ بنجندڑ ملکن کے بھی پابندیوں لگائیں ویندیوں. ایرانی قومی سلامتی کاؤنسل کے سربراہ محسن رضائی چیو ہے تو امریکہ کے ہانے تہران کی نئی حکمت عملی کے منہ ڈیڑھ پو. امریکہ کے ہانے جہنم کی بونائی میں نکلن جو رستو نہ ملن. ڈکھن افریقن وے کا ہارا بھارت آئرن کا ہارا ہے. چھ بنی ملکن میں بھی کرکٹ ختم کی وی ہے. ان کے مسلو ٹیم کی شکست سے نہ پر موسا ہے. ٹی سی بی چیئرمین محسن نقوی تنقید کے رد کردے چھو ہے تو کرکٹ ختم تھن والی گالوں مناسب نہ ہیں. ون ڈے ٹی ٹوینٹی میں ٹیم بہتر کارکردگی جو مظاہرہ کیا ہے. ٹیسٹ میں مسئلہ ہیں. فرشتہ کتنے بھی ویٹن نہ ہیں. موسا کن کے بھی بکس ہے تو بھلے تنقید کرے کرکٹ کے نشانوں نہ بنائے. لاہور کی عدالت میں اداکارہ مومنہ اقبال کے راساں کرنے والے کیس کی بدھڑی. این سی سی آئی ایم پی اے ثاقب سندس زال سمیرا کے بے لوہی قرار دے چڑھو. جانچ آفیسر پارا رپورٹ. جانچ رپورٹ عدالت میں پیش. اداکارہ مومنہ اقبال جو ثاقب کے معطل کرنے جو مطالبہ راساں کرنے جو سابقیوں سوشل میڈیا تے رکھنے جو اعلان.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ جو آواز بدلتا رہو.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.

خارجم جے اتر وزیرستان میں پاک افغان سرحد تے پاکستان میں داخل جی کوشش ناکام. سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں بھارتی سرپرستی میں کم کندڑ 15 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. ایس پی آر موجب 31 اگست 1 سپٹمبر کے وچ میں واری رات پاک افغان سرحد تے خارجن کے پاکستان میں داخل تھن کی کوشش ناکام بنائی وئی. کلیئرنس آپریشن دوران مارجی ویر خارجن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویو. افغان طالبان حکومت پینجی سرزمین کے استعمال کے روکن میں ناکام رہی ہے. فورسز جو دہشت گردی ہیں دہشت گردن کے خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں. ایران جا کویت میں امریکی فوجی ایرن تے حملہ. کویتی فوج پارا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنائن جی دعویٰ. ایرانی فوج چیو ہے تو کویت میں امریکی فوجی ایرن کے نشانوں بنایا ویو ہے. کویتی فوج چیو ہے تو ایرانی میزائل اینڈ ڈرونز کے فضا میں تباہ کیا ویو ہے. امریکہ جو ایران سے واپار کندڑ ملکن کے سخت پیغام. پابندیوں لگان کی دھمکی بھی دئی چڑی. امریکی پرنے وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو ایران کے امریکی پابندی کا بچن جو ذریعہ بنجندڑ ملکن تے بھی پابندیوں لگائیں ویندیوں. ایرانی قومی سلامتی کاؤنسل کے سربراہ محسن رضائی چیو ہے تو امریکہ کے ہانے تہران کے نئے حکمت عملی کے منہ ڈیڑ پوند. امریکہ کے ہانے جہنم کی اونائی مان نکرن جو رستو نہ ملد. پابندی مڑل عوامی ایکشن کمیٹی جا ہتھیار بند جتھا بدمنی جو سبب بنجی رہا ہے. ہتھیار بند جتھن سیکورٹی فورسز ملکتن تے حملہ کیا ہے. آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان خاور بھی چیو ہے تو لفیڑ کمیٹی ریاستی امن تباہ کر رہی ہے. ریاست تشدد کندڑ لفیڑ پکڑ کے آزاد نہ چڈے سکے. آزاد کشمیر میں لفیڑ پکڑنے کی کوشش کی پی وجے. لفیڑ ٹولو نوجوان کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وڑے وزیر عدلی شاہ جی صدارت ہیٹ 600 بسترن والے اسپتال کی تعمیر بابت اجلاس. وڑے وزیر لاڑکانے میں جدید اسپتال جو کم جولائی 2028 تائیں مکمل کرن جو ہدف دئی چڈیو. سید مراد علی شاہ چیو ہے تو عوام کے معیاری جدید طبی سہولتوں دین حکومت کی ترجیح ہے. دوران زخمی تھر پیرسن دم ڈے تھانے آڈو دھرنو. گوٹ سچل مزاری واسی محمد صدیقی مزاری کے وارسن کمبڑا تھانے اگیاں لاش رکھی دھرنو. وارسن جو چوڑا ہے تو زمینی تکرار تاں برادری کے مان سا جھیڑے دوران پیرسن زخمی تھے ہو. واقعے جو کیس جوابدار خلاف داخل تھل ہے. نوٹس وٹھی کھین گرفتار کیا وجے. پولیس موجود جوابدار گھر خالی کرے فرار تھی ویا سندن گرفتار.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

خارجن جو اتر وزیرستان میں پاک افغان سرحد پاکستان میں داخل کی کوشش ناکام. سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں بھارتی سرپرستی میں کم کندڑ 15 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. آئی ایس پی آر موجب 31 اگست 1 سپتمبر کے وچ واری رات پاک افغان سرحد خارجن کے پاکستان میں داخل تھن کی کوشش ناکام بنائی وئی. کلے ہتھیار بارود ویو. افغان طالبان حکومت پینے سرزمین کے استعمال کے روکڑ میں ناکام رہی ہے. فورسز جو دہشت گردی دہشت گردن کے خاتمے. ایران جا کویت میں امریکی فوج زائل حملہ ناکام بنائیں جی دعویٰ. ایرانی فوج چاہے تو کویت میں آئل ڈرون کے فضا میں سبب بن جی رہا ہے. ہتھیار ملکتن تے حملہ کیا ہے. ترجمان خواہ تو ڈفیڑ کمین تباہ کر رہی ہے. ریاست تشدد کندڑ ڈفیڑ پکڑیندڑ کے آزک دے. آزاد کشمیر میں ڈفیڑ پکڑن کی کوشش کی پی وجے. ڈفیڑ ٹولو نوجوان کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہٹ 600 بسترن والے اسپتال کی تعمیر بابت اجلاس. وڈے وزیر لاڑکانے میں جدید اسپتال جو کم جولائی 2028 تائیں مکمل کرن جو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: vermeli. Öbürsü de takılmıyor. Bu da şükür.
1: No division of set. No, no, no. Third cup. Thank you.
2: سندھ اسمبلی میں سندھ سے امکانی ورا کے خلاف ٹھہراؤ پیش تھن کاگ ایم کے ایم سمیت مخالف دور جے بین پارٹیز جو ایوان میں واک آؤٹ اسپیکر اویس قادر شاہ چھو آئے تا تاریخ میں واضح تھی ویو تا کیر سندھ سا گڈ بیٹھل ہے ایاں ٹھہراؤ پیشی نہ تھیو تا رت تے بحث دوران ایم کے ایم فرار تھن جو دگ اختیار کیو سینئر صوبائی وزیر شجیرن جو بٹو معیار ہے پہرے ہی خبر ہوئی تا سندھ جا ووٹ نہ تھا بچاؤ جو بہانو بنائے بھجی ویا نون صوبن جا فیصلہ ٹی وی پروگرامن جلسن جلوسن یا روڈن رستن تے ناہن تھیندا عوام جے جا مانو پینجی دھرتی سا محبت کن تھا اسا مرندے مری ونداسی پر سندھ تے سودے بازی نہ کنداسی ایم پی اے فریال ٹالپور چیو تے سندھ جی وحدت تے کہیں بھی قسم جی سودے بازی نہ تھی بھلی استعفی دینی پوے پر سندھ جو وراگو تھن نہ ڈنو ویندو اساں کے بھجی ہتے ہی مرنو ہے ہن ایوان میں بحث کا پوئے پینجن تکن میں ونی عوام کے جواب ڈیڑو ہے سعید غنی چیو ہے تا سندھی وحدت کا ودیک کا بھی شے نہ ہے وراگے جی گال تھی تا سیاست وزارت ای ممبرشپ کے لت ہنی چھڈینداسی سندھی وحدت لائے جان بھی قربان کرے چھڈینداسی وزیراعظم واپار میں سہولت کی فراہمی لائے ٹریڈ فیسلٹیشن بورڈ قائم کرنے کی منظوری دے چی بندرگاہ کی کارکردگی بہتر بنانے لائے تکڑا قدم کھڑ کی ہدایت وزیراعظم شہباز کی صدارت ہٹ واپار میں سہولتوں ڈیئن بابت اجلاس وفاقی وزیرن کی بھی شرکت اجلاس کے بریفنگ ڈیندے بدھایا ویو پورٹ چارجز میں گھٹتائی سا بندرگاہ کے استعمال میں گھنی بہتری آئی ہے شہباز شریف چی بندرگاہ سے سہولتوں بھی ودائی ون جماعت اسلامی کے چڑھتے ملک میں ودھندڑ مہنگائی پیٹرولیم شین کی قیمتن میں واد خلاف مختلف شہروں میں شٹر بند ہڑتال کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروبار نہ کھلو کورنگی میں چکریوں ٹائرن کے باہیوں حیدرآباد سکر شکارپور جیکباد ٹنڈولیار میں جزوی ہڑتال چھاچرو میرپور ماتھیلو کلوئی ڈرکی بدین مٹھی کشمور ٹٹو تلہار ٹگڑی تل کندکوٹ ڈرکی چھاچرو مدیجو سکرنڈ ٹنڈو محمد خان بین شہروں میں ہڑتال لاہور میں بھی کاروباری مرکز نہ کھلیا مختلف علاقوں میں چکریوں گرفتاریوں سندھ کے وڈے وزیر کورنگی میں حالتوں خراب کر شرط پسندن خلاف کاروائی کے حکم دے چھو

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم